qulaq oğlanı buldum. Hörmətli radio dinləyicilər, oğlanışımızın bugünkü cədvəldə xəbərlər, yıldızlarının gəlgən sıra, Türk dünyası münavvarları və hər xil naxşı müzikələr qatarlıq programlar var bulub. Aldığımızdakı bir saat boyunca sizlə bilən bilə bilimiz. Bugünkü programlarımızda mən İsmail Əmin, riyasətçilik qalımım.

0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Иран президенті Масуд Пазашкиян Қом шәһәрдә дини алим Аятулла Шабри Занджани белән үткәргән күрешүдә дәүләтнең тоңып куелган мәблагылары хакында тукталды. Мәблагның кайтышы буенча Пазашкиян Катарда тоңып куелган 12 миллиард долларлык мәблагның 6 миллиард долларлык кысмының Иранга кайтырылганлыгын, калган 6 миллиард долларның мон кайтырылышы өчен зарур хезмәтләрнең эшләнгәнлыгын әйтте. Келешим ва имбарго мәсьәләсендә Америка белән имзаланган келешим лаиясын Иран халкы өчен бер гәлибә дип атаган президент мәзкур келешим белән бергә Иран нефте хәрәтылган имбарголарның әмәлдән калдырылганлыгын искәртте. Трамп күрешеш булдыганлыгын әйтте. Тегран булса рәт кылды. Парис қолтықы райында үзіра хожымына көпәйгенден кен, Америка вә Иран отырсыда Дохара юқыры дәрежелік сөйбәт өткізіліш-өткізілмәстіке әқыда зеддетлік баянатыла отырға чықты. Америка тарафының баянатыда Ақсарай дайырлары, Ташқышла министері Марко Рубио ва Алайды вәкел Стив Веткопның тынышлық сөйбәтлер үшін Дохаға бардығалық нұқтырды. Дональд Трампы Иран көрішіні тілап қылды, сөйбәт әта Дохаға өткізілді деп баянат бәді. Иран тарафының рәт қылышыда Иран Ташқышла министерлігінің баянатысы Исмаил Бақайы Америка білен планланған әрқандық көрішінің еқлікін айтты. O, İranlıq texnikilik bir əməkinin Qatardan ziyarə qıldıqalıqını, ləkin bunun Amerikalıq əmədarlar bilən alaqısı yoxluqını yürür sürüdü. Kelişimgə xilaplıq qiliş və kirizis doğrusu da iki dövlət 4 aydın buyan namlı şotqan oruç naxırlaşdırış üçün tüzülgən 60 günlük vaxtlıq kelişimgə bir-birinin xilaplıq qılqalıqını yürür sürməkdə. İran yekşənbəkinə Kuvayt bilən bərəyindəki Amerika hərbi nöqtələrləğa baş qıldığın bomba və uçqısız aparatla bilən hücum qılqallıqını oqtırğan bu toqonuşla Urmuz boğazıdakı paraqot qatnışıqa və dünyavi nefit təminatıqa biyasa təsir göstüb, energiya krizisigə yol açmaqda. Nigeriyada Boko Haram bir maktabga hujum qildi. Nigeriyaning sharqi shimolidagi Borno o'lkasi Lhasa yezisida terrorlik tashkiloti Boko Haram a'zolari mototsiklotlar bilan xufiyona kirib, bir davlatlik to'liq o'tir maktabga atgan soatlarda hujum qildi. Tutqunlar va talafotlar jihatida hujumchilar bir o'qituvchini o'ldirdi va nihoyat ko'p o'quvchini tutqun qildi. Nigeriya davlat mudofaa kuchlaridan Kadin Kay harakati doirasida hujumchilar bilan yuz bergan to'qnashuvda bir askar hayotidan ayrildi. Hozirgacha 10 o'quvchi qutqarildi. Boshqalarni qutqarish harakati davom etmoqda. Tashkilotning yig'iniga nazar solganda Boko Haramning 2009 yildan buyongi terrorlik harakatlarida 10 mingdan kishi hayotidan ayrildi. 2015 yildan boshlab Kamerun, Chad va Nigerga kengaygan hujumlarda kam deganda 2 ming kishi o'ldi, 100 mingdan kishi uy makonlaridan ayrilib qoldi. Angliya musofirlarning 10 ming sterlin to'lashini talab qildi. Angliya hukumati davlatda Panahlıq hukuku erişkən kişilərinin xizmətkə çüşkənin kən toralğı və yardım xiracətləri üçün təxminən 10 min sterlin törəşini məqsəd qılğan yan köçmənlik və panahlıq işləri qanun layihəsi planını parlamentə sundu. Qanun plan layihəsinin təfsilatı boyunca yetərli kirim gəlişkən quram yetkildi. Bu sonunu bölüb törəşi məcbur bulub, məngülük ortaqlışı hukuku erişdi burun, tüllək qaytırıb buluşu kirək. Panahlıq iltimasi rad qilingan, lekin kirimi chekdan oshqanlarmi buni tulaydi. Ichki ishlar vaziri Shabana Mahmud panahlıqning mas'uliyatimi borligini, kishilar Angliya xalqining xoshbeylikning badalini qaytarishi kerakligini bildirdi. O'tgan yili panahlıq tilagichlarga 4 milliard dollardan xajlangan. Musafirlar kengashi buni musafirlarga silingan qo'shimcha boj deb adolatsiz deb qaradi. Oxford universiteti mutaxassislar bo'lsa, musofirlarning xizmat ko'rilish institutida ham bo'lg'ochqan bu mablag'ni yig'ishdan tasdiqan aytdi. O'qituvchi muhofizakorlar partiyasi bo'lsa, ishchilar partiyasi hukumatini bu siyosatni o'zlaridan ko'chirish bilan ayblaydi. Marokash komandasi Gollandiya komandasini jazo to'pi tepishda mag'lub qilib, dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasida 16-chi bosqichga qadam qo'ydi. Marokash komandasi motorida qo'shimcha vaqt oxirlashganda birga qarshi bir natija bilan to'xtab qolgan musobaqada Gollandiya komandasini jazo to'pi tepishda mag'lub qilib, dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasida 16-chi bosqichga qadam qo'ydi. Jazo to'pi tepish jarayonida Varatar Yasin Bono Kristino Samarilning to'pini to'sib olqiliq rol o'ynadi. Ismoil Saibariyning g'alaba olib kelgan jazo to'pi bilan Marokash komandasi Tantarbiya maydonidan 2-2 3 natija bilan ustunlik bilan ayrildi. Marakeş komandisi şəmmi günü Xiyosanda tutkulduğun ahırkı qatımlıq 16. batışlıq müsabıqsı da Kanada komandisi bilen cengi çürü. Radyo Noche, aziz dostlar, yukarıda xəbərlə aldılar.

ne səbir taqətini və ümidini evladdan evladqa toşuğan. Bugün dünyanın oxşaşmağan dövlətlərdə yaşavatqan türk xalqları Dombranın nəğmələri arqılıq ortaq bir əs xatırı meydanında cəmbülalaydı. Bir çıdırının aldıda, ya ki bir çoğun konsert zalıda orundilişinin heç qandaq pərqi yox. Onun əvazı insanlığa özlərinin kimşkəllikini və qaysi yıldızı çitildi qallıqını əsildib durdu. Bəlkim Dombranın ən təsirlik tərəfi onun saddılıqıdır. Fəqət ikili tarif ilə əsirlərinin hikayesini süzləb bir ələydiğən bu qədimi çalğı, ötmüş bilən kiləçəkini, oxşaş bir nəğmədə uçraşdırışını və yaylaqın sadasını, yaxşın tişini izcil davunlaşdırmaqda. TRT Uğurcu'nun hörmətli xilasmənləri, Yıldızladın Yanırgan Sadala namlıq proqramımızın bugünkü sahnada Dombranın tarihlerde əks etken yaylaqının qımmetlik sadası qulaq saldıq. Keyinki proqramımızda Türk dünyasının başqa bir bulunudun ürləydiğən başqa bir nəğmədi cəmbolu iştilgi bilən həminlağa amallıq diləyimiz, qalbınla müziki bilən, yolunla mədəniyyət bilən, əslimilərinla coşqun sada bilən tutsun. Xeyr xoş.